0: Mwando, ya bizamano mwando, njando ya bizamano.
1: Mwando,
0: ya bizamano mwando, ya bizamano.
1: Mwando,
0: ya bizamano mwando, ya bizamano.
1: Mwando,
0: ya bizamano mwando, ya bizamano.
1: Mwando,
0: ya bizamano mwando, ya bizamano.
1: Mwando,
0: ya bizamano mwando.
2: Jame, ya sanga na gembo nengi ya mesa.

yanga na he nyuma ile wa ipali ngune kanyanga no babuka anga kwa mbubuka eso ofena ti mi kwa mbubuka

0: kwam na kwa bu mbo anya sika to na hwe na ka ba chele ba nyoja ba nyina fo na kwa bu mbo anya sika to nkulufa mo kwa buka yisro ama nka fe na mba na nsuki pi anka no nyiti ama nka be ja be nga wo bunga mo sha ya kuma me ma sonti ye na mi ya wa yenti anka na buti no na ahe wo fa ho va nka na mi e ba nyi nga njula di fe na teso krama
1: maka be ya
0: nyenta ngwa ye
1: ndo fa mbari to mu Awodo, chuko si na chula bari ni. Na fobe so. Barabu kebe. Iwo bare, no duwe manka. Iduwa manka so, bita manka na iwo hara di. Senga be manka mbasu bu puma inge mando. Asa bra kam kwa fom na tila landi bare ya baye kwa nga bakwa fiti. Manka mu. Bwisipa na tikpia manka ni mbora wa leke lebe iki.
0: Na mbwa nukwe. Na sabansu kwenye leng, ifilanka mom. Na mfila nka mwa nsuba jia na mnyanka ya nashi.
1: Toh.
0: Enga ya hile ya gorama ya mwashi ya kpo. Aya hile, seri ya gorama wa ya

0: kan hey ndo do man kan bari yeri ndo fe kun jok fok bari ha sha kan kere fe so ha fok pra na pa yuka ndo man ka fofu nyama bede bu ngusuna ndo asabla ngume yi do
1: to
0: ndo iyo she man kan yu kanda inga to ndo mfa cha cham kusuna be mfe ni mfa cha lo brio afa nzu inga mfa cha lo brio inga to ina ngashi wafacha na kwa faki na fiensu nzembe kusawa mrangar maso jiki diki diki diki beka nkabe wano
2: mkwa hendiso nankina unisusu kwa tungu ndoye
0: to
2: nazika mwadide na kipe swim kwa
0: to
2: mboja lazi ama mdele ya kipe kwa mboja lazi ama

Penja fesa abu esu subu awo esu ngate deke nkare. Na kwa guzuma nyampe no pati ya inge mana. Ishi. Ne ura gisanu. Mina kwa. Mkwa kwa. Mina kwa. Mina kwa.

0: tona e man la barbe ati biani na diku bani anu kana bunga troche aje troji to aku shia tro kana to sheto no ju no bura ku shia tro mabgare babe obra na bana legechi inati ye na mura no ko tro shire no fatun tro ati biani na ya oba enta no nya fa wa na leki ahmo no nya kwa ahmo na okwa shi tura ahmo
1: o fi guarantee say kwa firam no ye kwa shi no na mhm.